0: Rain Me, Sam Fender og Olivia Dean sang den for oss. Vi må fortelle dere hva dere har sagt I appen NRK Radio, for vi spør jo I dag, hvor skal du se fotball-VM? Og aller flest, Jon Arne?
1: De skal se på TV-en I stua over halvparten av de stemmeberettigede. Nest flest de som ikke skal se I det hele tatt.
0: Det engasjerer.
1: Ja, og så det... ifølge dette her, ingen som skal reise bort og se.
0: Nei. Takk til alle meldinger og til alle som har trykt. Vi ønsker dere en fin, fin tirsdag.

0: Du och stat eller Maja här i Nytimmen, hvor vi nu har koblat oss upp till Porsgrunn, och där är Emil Solli Tangen. Hjärtligt välkommen till Nytimmen.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Och så må vi rydda upp, alltså det var då inte svigermora din, men mora din som hade ringt. Ja, vad skedde egentligen igår?
1: Nej, jag bor ju i samma gata som min mor, och så gick jag en tur ned om hur igår eftermiddag, och så säger du, ska du till Oslo imorgon? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig. Altså, kan du ikke være i Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet deg opp i Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigermora di, Emil, for du hadde helt lik stemmen da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da synge Ja, vi elsker dette landet under åpningen av Bislett Games, og det jo altså, det på en måte en sånn Ja, vi elsker sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne i.
1: Ja, vi jo det, våren jo det.
0: Ikke sant? Og nå det jo mesterskap i fotball-VM for herrer, da kommer det til å bli sønt så mye nasjonalsanger, og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de, altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1, nei? Men vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt i det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn jeg skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Altså sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den, og så har jeg jo liksom, synge, det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg, så liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så, jeg fikk grei på det nå egentlig, at det var 60 millioner serier. Det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der i går og sa, ja, er du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det vel ikke før i morgen, men så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede i går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Ja, det klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa i sted, at det stor fallhøyde og sånne type ting, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller er det mer at fallhøyden stor? Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det er litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg.
2: Så
1: jeg tenker at det må jeg liksom stå, det jo en veldig stor del av mitt yrke, jo egentlig fallhøyden stor hele tiden. Den.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpnet åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz, den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også, ja.
0: Ja,
1: den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
2: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Ja. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja, da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet Ja, vi elsker på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som er kapellmester på julekonsertene mine, som har som også fast med Chris Holsten og ja. Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det en akkord som annerledes, blant annet, men det sånn, jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint det også.
2: Ja, men så bra, men det her det mot å spore, Emil, det liker vi. Jeg lurer på, det, altså det er jo som, ja, Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her, det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet, det der med å fremføre Ja, vi elsker på et stort arrangement, det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det, jeg skal synge nasjonalsang noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det å også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag på en måte. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
0: Ja, men jeg lurte på, det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som har den litt den statusen, det der sånn, den tuller vi ikke med?
1: Ja, det jo Helga Natt.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja, den for det første så det sånn, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og den skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på like linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
2: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Nei, men jeg tenker, det jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
2: Stakkars, ja, jeg vet det.
1: Ikke sant? Ja. Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
0: Ja, det er bra.
2: Glimrende. Godt å høre.

0: Jeg lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata, og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her, Elin, som jo brått havna i svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen, fordi hun sa at jeg sannsynligvis er verdens snilleste programleder. Det er ikke helt sant, tror jeg, for jeg tror kanskje du er snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt, og setter deg på flyet, og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg er utrolig snilt. Bra jobba. Ikke blir streik heller, så alt er under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen er jo litt til stede da når jeg flyr litt. Den er absolutt til stede. Når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Ja, fantastisk.
0: Men det er min bror altså, som er i Perm. Ja. Han skal på konsert i Oslo. Det er Foo Fighters-konsert i morgen.
1: Og så flyr dere, møter dere hverandre på...
0: Eller han flyr i... Ja, så det blir en sånn ordning der da, at vi bytter plass. Han er i permisjon og kan ikke da bare forlate rede.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta, som er meg, og steppa opp.
1: Fy søren, det er så hyggelig.
0: Jeg er veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om i ukes ti dager i dag, han er jo ikke så vant til å bli passet av andre.
1: Nei.
0: Så jeg er litt spent. Han er sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig i nuet, de som er de små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Ja, vi var i lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent for det.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Men så koselig da. Jeg så bilder av han i går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn... Jeg blir med han sånn som jeg er med katta mi, at jeg synes altså, det er det mest... De konkurrerer jo nå om å være det, mest, det beste vesenet i verden.
1: Ja, så bra.
0: Han, og han er nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Det er ikke brått sikkert. Det er ikke godt å si hva som foregår oppe i hunet der. Men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdige med det.
0: Det virker jo sånn, det er veldig lite snakk om det, men jeg for min del vel å ta det med meg videre i livet som noe jeg tenker på, ja. I at jeg har et eget regnskap oppi hodet, det går som oftest i minus, men jeg tenker nå på det i det minste.
1: Søren, jeg tror vi er ferdige med det, som sagt, for lenge siden, men ok, jeg får dra det frem med også da, og ha det litt
0: i minus. Ja, det synes jeg vi skal gjøre, okay, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: ja, det tar tog. Det går også.
1: Ja, det er Bruce Springsteen.

0: Wow. Dette var en god dag for de som glad i sånn her musikk.
1: Ja.
0: Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman, og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år, kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet jeg ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort flere sånne typer.
0: Ja, ja. Fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Ja, hun hørte nok på den her, ja.
0: Elsker den der. Hun hadde nok på kassett.
1: Ja. Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Jeg var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Til å prøve noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjansen da. Skal vi 1, 2, 1, 3? Sier vi oss.
2: Ja.
1: 3, 2.
0: Ja.
2: Nei. Da vet du.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, ja. Som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp og ikke en veske. Så det, men den kan jo bære veske da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse 2 timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
2: Plan B. Nå blir det skjønt.
1: Skal det være en sånn dag da?
3: Ja. Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Men hvis du legger inn en beskjed etter pipetonen.
2: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager.
0: Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, da gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde deg på nytt.
2: Ja. Nei, hun vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder. Det er jo så lenge meldingen ligger i innboksen vår. Men ja, så hun vet jo ikke når denne personen var påmeldt da. Så det, men du som vet, du vet. Neste gang må du ikke ta telefonen altså.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Der ja. Kommen. Soloen til Sven nå kom. Nå skal du og Mark Knopfler ha duo-konsert, Sven.
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han, det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seriøst. Oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
0: Ja, hei, velkommen til Fifi-fakta.
1: Det passer bra med Fifi-fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow.
0: Ja, det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han
0: og Shania Twain.
2: Oi.
0: Men det var ikke det jeg skal handle om i Fifi-fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask og oss begynne med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
1: Ja,
2: flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Oi, såpass.
1: Ja, eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten,
0: nei. Nei, pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varme, litt varme.
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Ikke, jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke nei. Sant.
0: Mm. Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja!
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja!
0: Du blir like ren uansett.
2: Er det sant? Ja. Jeg trodde ikke jeg ble like ren med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja, eller lenge, 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljete greier. Da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene, nei.
0: Men sånn siste lille triks, avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge gratulere med dagen til deg selv to ganger eller noe sånt.
1: Ja. Nei, ikke hold the line.
0: Ja, hold the line. Ja. Eller Brothers in Arms.
2: Da blir det
0: bare 4 minutter og 45 sekunder med Brothers in Arms, da blir hendene veldig rei.
1: Eller London Symphony, hele platten.
2: Ja.
0: Soft Rock Symphony, dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det rein.
0: Men avslutt med litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden, det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte med hår og sånt, da bør jeg gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen. Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå, fordi telefonen er det skittneste du har.
2: Ja.
1: Hvis du har vasket hendene, så må du ikke scrolle på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke en annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekselet vårt?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka.
2: En
0: gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekselet? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er den?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig rein hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele den måten.

alltid. Herregud, jeg spiller Tetris. Og da glemmer jeg av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg veldig glad for at dere hører på

0: Kjenner dere igjen denne sangen her? Det selvfølgelig Hei Reidar. Jeg befinner meg på Dalane skole. Her driver de å øve i dag. For i kveld så skal de altså ha sommeravslutning. Jeg får lov å være med på øving. Hele skolen her, skal holde på i kveld. Nå har jeg må spørre noen av de som skal være med på kvelden. Hei, hva heter du?
1: Oskar Elias.
0: Hva er klasse du går i da?
1: Tredje.
0: Ok, hva heter du?
2: Selma.
0: Og klasse?
2: Første.
3: Matteo, femte.
4: Caroline Skynde.
5: Bjørn Skynde.
0: Ja, her var en god samling. Hvordan står det til? Er dere klar for kvelden?
1: Ja.
0: Ja. Hvor masse har dere øvd?
1: Veldig masse.
0: Ja, hva det betyr da? På skolen hver dag, eller?
1: Ja, hver... ja.
0: Hva sang synes du det gøyest å synge?
2: Hei, Reidar.
0: Ja, det er denne vi sang nå. Ja, ok. Hvorfor den er så gøy da?
2: Fordi jeg liker den veldig godt.
0: Ja, sant. For dere som er litt eldre da, hvor masse har dere øvd?
2: Vi øvde en veldig god del.
0: Ja, ja. Og hvor spent er du før kvelden i dag?
2: Jeg er litt usikker.
0: Ja, ok, men har du vært med på noe sånt før, eller har dere gjort noe så stort på skolen her før?
2: Ja.
0: Ja, hvordan det gikk da?
2: Bra.
0: Jeg tviler ikke på det. Dere som går i sjuende da, drevne vil jeg si. Hvor mange ganger har dere holdt på med sånn skoleavslutning for publikum?
2: Nok.
0: Hva det betyr? Hvert eneste år, eller?
2: Ja.
0: Hvem var det egentlig som hadde ideen med at dere skulle ha Vassendgutene som tema for årets avslutning?
4: Hanne.
0: Ja, rektoren. Nei, ser hun i bakgrunnen. I hvert fall, noen av de voksne var det som kom. Ja, ok. Men før dere begynte å øve på dette her, hvor mange av Vassendgutene-sangene kjente du til fra før?
4: Nesten alle.
0: Åja, du er fan fra før, du? Ja. Du da, er du fan?
5: Ja, nesten alle.
0: Ja, ok. Er det sånn dere er oppvokst med, denne type musikken her inne?
5: Litt.
0: Ja. Og hvordan er det da? Dere er jo litt yngre da, enn det vanlige publikummet til Vassendgutene. Har du vært på en ekte Vassendgutene-konsert noen gang?
5: Ja.
0: Ja, hvordan det var da?
5: Gøy.
0: Det kan jeg godt tenke meg. Hvor nervøs er dere da når dere skal synge foran alle i bygda?
4: Ikke så veldig.
0: Ikke så veldig? Går bra liksom?
4: Vi har gjort det masse.
0: Ja. Øvd masse har dere også. Vi skal fortsette øvingene her på skolen vi. For i kveld er det altså sommeravslutning. Vassendgutene 30 år. Skal vi få litt mer synging litt senere i sendingen.
6: Ja, det er bra. Ja, men vi kommer tilbake til det, Sunneve. Vi vil gjerne være med på mer. Men kanskje vi skal øve litt selv også? Lov å synge med her i originalen.

0: Thomas Dybdahl, altså.
1: Hæ? Det behagelig.
0: Her behagelige greier.
1: Veldig behagelig.
0: Yes. Det nesten så du kan knipse til dine også. Ikke helt, men du kan gynge.
1: Ja, det kan du. Det kan du som regel.
0: Ja.
1: Enten fort eller sakte.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det helt enig.
1: Vi. Det Sara Louise og Paul Christian som gjør denne ettermiddagen her. Vi kan bare minne om at det der bare to ferge i sambandet mellom Hareid og Sulesund. Så der må ikke du gå etter helt sånn vanlig rutetabell. Du bør være på fergekajene heller 10 minutter på hver hele time, og 10 minutter på hver halve time. Da har du i hvert fall mest mulig sjans for suksess.
0: Ja. Kan jeg få minne på en ting også? Mm. Det vi har en sånn radioapp, det så kjekt å få meldinger fra dere. Det allerede begynt å livne til liv der inne, så det bare å komme med en liten rapport. Hvor du har det, hvor du står til, hva du styrer med, har du planer i dag, har du planer i sommer for den delen. Så her kan vi egentlig bare bjuda på. Spira gror det ut for deg, det vokste potetplantene, begynte å komme opp, sant?
1: Og kanskje til og med skape en eller annen slags avslutning. For det litt sånn avslutningsstemning her hos oss i dag. Vi har jo en reporter på en skoleavslutning, og det jo virkelig tida for sånt. Så meld dere på hvis dere kunne tenke dere inn i NRK radioappen, folkens.

0: går. I could miss you forever.
1: Vi må tilbake til Åmdal, for der er det altså på Dalane skole, der er det jo, der kan det jo sin Vassendgut-katalog, for der er det sommershow, og det er siste innspurt før show,
0: ja.
1: Og vår reporter Sunnive er der. Hør på dette her.

0: Øyvind, vei satt.
1: Øyvind, Øyvind. Du, fant ut hva Fjell ville fram til konkurransen I dag?
0: Om jeg fant ut?
1: Ja.
0: Nei, altså jeg sleit sånn I starten av denne der at jeg hang meg helt opp.
1: I standardtjeneste for tekst I telenett.
0: Ja, hva ja, det heter. Det for noe?
1: Nei, altså det vi andre kjenner det som SMS da. Sant? Men så, og så tar du vekk M og S, så får du sitte igjen med en S. Så da vet du at Fjell begynner på en S. Og så ja. Var den her morsomme menneskelige egenskap I preteritum. Mm. Hvis du god I ordklasser, så vet du at det liksom da har vært, altså, hva, si en menneskelig morsom egenskap. Noe vi kan, noe vi gjør når vi hører en vits.
0: Ja, da ler vi.
1: Ja, og I preteritum så blir det...
0: Lo.
1: I lo. Takk. Pluss arvestoff.
0: Ja, nå har jeg
1: Du har han nå?
0: Mm.
1: Ok. Hva svarer du da?
0: Ja, nei, det noe. Jeg kan jo sjekke med dagens vinner av konkurransen da. Kanskje om det rett. Anna-Kristine Mekstrand, det slogan vi skulle fram til?
2: Det var det jeg tippet da.
0: Ja. Det rett da, Paul Kristian?
1: Ja, det vel det vel. Det vel rett vel. Ja.
0: Ja, Anna-Kristin, dette klarte jo du uten å bli gleda gjennom sånn som bleida. Du sånn som liker Rebusa?
2: Ja, egentlig, hvis du hører etter.
0: Ja, du trekker jo på det, men du jo god. Det hadde jo skjønt.
1: Ja. Ja. Du, tok du denne her hintet jeg hadde da, hvor du kunne reise litt? Altså, det jo en, du kan jo gå til slogan fra mange plasser. En av turene som kanskje mange velger fordi han kanskje litt lettere. Det engelsk lapp pluss konjunksjon minus E og R pluss fritidsbolig.
2: Jeg tenkte ikke så langt det.
1: Nei.
2: Den tenkte jeg ikke på. Jeg bare tok slogan. Ja. På grunn av det siste med arvestoff.
0: Ja,
2: ja. Og så fikk jeg den S-en I begynnelsen, så ja. Da, ja, da tippet jeg.
1: Ja, det var helt rett. Men altså, det vi ville frem til, det var Petselhytta I Stranda kommune, I nabokommunen.
2: Ja.
1: Men det var slogan I Ørstad vi skulle frem til. Kjempeflott fjell, bratt og greier, 1564 meter over havet.
0: Jeg gir meg.
1: Du, Anna-Kristin, hva du styrer med på en ettermiddag?
2: Lage middag.
1: Ja, og I dag skal det bli?
2: Laks og pasta.
1: Åh, deilig! Mm-hmm. Ja, hva tid vi skulle komme, sa du?
2: Ja, en gang.
0: Ja.
2: Det ferdig.

0: Det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en
1: popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn? Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi,
0: vær så god.
1: Fancy, ja. Hørtes godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Ja. Så langt har vi kommet altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy,
0: ja.
1: Som kommer av og til.
0: Ja.
1: Er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt, for naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt
0: søt smak nå. Men maiskolben da den oppstod var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini mais, baby mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt, det er lenge siden jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja.
0: Og så sier hun at det vi har kommet lengst til, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst. Hvor mange

0: det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt en Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live I Brumunddal I helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var I. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S, hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter I bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg I Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader meg. Og publikum buet. Oi, oi, oi, det har fortjent da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnebommerten under Mjøsparken live I helga. Neste lørdag spiller du på Over Oslo. Vi får vel tro at du har kontroll på hvor du hen da.

det virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Spiro. Vi lytter til Gjønobrydssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on this Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel. Og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

0: plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Ljus og Värme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Ljus och Värme på svensk vart inte utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag varför det var beslutat att vi skulle lage helt LP-plat utgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan I lydbildet. Da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om hvordan det har vært. Jeg husker ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja, nei, men det var liksom, det var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, ja. Som sang på svensk. Så det var det.
3: Med kassa svenskene til alt det her?
2: De tok imot det med åpne armer. Jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant? Hele tiden. Og det jo... På et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At det handler jo ikke om min utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanen I Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og... Først hørt om plata og så hørte den. Ja. Så først jeg tenkte på at... at her har platselskapet kommet og tredd noe over høyet på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn ikke det helt tatt.
2: Overhodet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Värme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

0: the bio.
1: Jeg vet ikke, Kevin, det er en ganske ærlig sang, er det ikke det da?
2: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre i NRK Sport om de vil bruke den på radio?
1: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom

0: Jeg vet ikke, det blir liksom litt rart å sende folk ut på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV 2. Jeg kan ikke sende folk rett I armene på TV 2, eller? Så, men den går jo, da om jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK P1, for den går jo på radio. Så da kan, ja. Har jo en fin overgang, ikke sant? Og radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Ja. Det fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til og med en sånn liten dings som du har med I senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det jo det som meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot popkurskveld også, rett etter at er ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport I pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for å følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her Nelly Furtado, All Good Things Come To An End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og jeg i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og jeg synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Det går fint. Ja, det til låten til de der som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. Alle først. Enkle gleder.